0: tidligere etter her på dancecharten for Bob Sinclair og Kajsa, hvor det I Can't Wait, der nu har været med os i 29 uger. Videre op ad listen, og her er der altså nedtur for sidste uges 24 for David Guetta og Hyperton med You and I, Me and You.
1: Dancecharten på ABC nummer 43.